بدايه عملت ايه؟ ايه بقى دي؟ طبقه من اكسيد الكروم. فين الكروم؟ جوه اصل كفر عليه بس. طبقه من اكسيد الكروم، الطبقه دي غير مساميه، يعني مش ايه؟ مش مخرجه.

البدايه عملت ايه؟ ايه بقى دي؟ طبقه من اكسيد الكروم. فين الكروم؟ جوه اصلا كفر عليه بس. طبقه من اكسيد الكروم، الطبقه دي غير مساميه، يعني مش ايه؟ مش مخرمه.

الرسمي ده عملت ايه؟ ايه بقى دي؟ طبقه من اكسيد الكروم. فين الكروم؟ جوه اصلا كفر عليه بس. طبقه من اكسيد الكروم، الطبقه دي غير مساميه، يعني مش ايه؟ مش مخرمه.